0: Co je tvoja best
1: národná muzika?
0: Party muzika.
1: Rižná muzika.
0: My smo Best FM.

0: tvoja.
1: Best národná muzika. Party muzika. Inčisto prišná muzika. My smo Best FM.
2: Najbolší rádio.